Awurade bɛtuya wo na wayi wo ha wo na watu nsoro nyinaa ɔde atene ni ɛsom nyame ɔte ase ɔyɛ ɔno papo ɔyɛ onyame

Ghana hajina ye nyame namo so ayama ye nyontofo nyame nhyira mo papa wose di ofru dia pa no eya no bi gina sia pia no se nyame amfa wo di je so amonnom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nhyira mo papa ye nyame namo so ayye e do so ye tumi bubodi nenso so no ye di nyame hyira mo papa.

Nyame shiramo papa. Ye nyame namo soa, wo ye manum to fo. Nyame shiramo.

Erade me tun tuwo dene me kan fo ni ewa ye o ma brabo. Erade usi mi pia bo bia ka mi tun mi pia. Asem nyina na mi dia ya nyum tuwe mi yiwa ye kan fo de bebre. Erade juwa ye ye. Ena anope. Ena ewiye ena anyure. Jo tun tun esanse. Usa na ufata.

0: ahabi a wo ko mu ense yakopon atu kanje wasaiba asumbie ese wo ko daye mu wo ko ndemu wonnim sanya wo daye mpo daye bi a wo so ye na ehu ense nyamu yakyo
1: ensiranka
0: no wat erade ensiranka wo san no pe wo bie mi
1: Ma,
0: yo, eh? Adibo, ah, yeah. Anka mi a mi sebi ene nyankopon. We bie me.

ma wate ma senda ko eh onyame ye waye ye fe ye waye ye wanwa eh ye waye ye fo ye nan kaye ni anu onyam wa pejaye shwe ni anu onyam ye wodi.